Очуяти весна, у діброва зяли, розгути стежка, ти приходиш до мене, і не треба нести, де ні квіт.